Labas rytas, mėly klausytojai. Šio šeštadienio radijo valandėlę veda Edita Meškauskaitė. Mūsų programą pradėjo Veronika Povilionienė ir Čiurlionio kvartetas su ritmetinė daina O kad saulutė tekėjo. Pradėsime trumpų naujienų iš Lietuvos suvestinę. Gegužės 29 birželio 1 dienomis Lietuvos Seime vyko NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija, skirta kolektyvinės gynybos stiprinimui. Daugiausia dėmesio buvo skirta kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos rėmimui. Taip pat ypatingas dėmesys skirtas atsparumui hibridinėms grėsmėms, strateginių išteklių saugojimui didinant gynybos išlaidas, investicijoms į partnerystės strategiškai svarbiose regionuose ir gynybai kritiškų svarbių technologijų sistemų vystymui bei sparčiam jų integravimui NATO gynybos planuose. Lietuvos delegacijos pirmininko Šarūno Biručio teigimu, ši sesija dar kartą patvirtina mūsų šalies vaidmenį kaip aktyvios ir patikimos transatlantinės bendruomenės narės. Sesijoje dalyvavo beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių narių ir apie 80 atstovų iš kitų 22 valstybių partnerių ir tarptautinių organizacijų. Gitanas Nausėda atmeta Europos derybų su Maskva idėją. Lietuvos vadovas pabrėžė, kad raginimai kalbėti su agresore dėl karo Ukrainoje neatspindi Europos saugumo poreikių, o Rusija privalo būti sulaikyta, neskatinama. Taip šalies vadovas kalbėjo Seime, sveikindamas NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesiją. Nausėda ragino asamblėjos narės teisingiau pasidalyti karinės paramos finansinę naštą, kiekvienai valstybei kasmet Ukrainai skiriant po 0,25% savo bendrojo vidaus produkto. Pasibaigus rotacijai, Lietuva palieka daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika, be aiškios naujos pamainos atvykimo datos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, iš JAV gavęs patikinimą dėl karių sugrįžimo. Laikini tarpai dėl rotacijų atsiranda dėl logistikos. Gegužė Vašingtonas pranešė stabdantis 4000 amerikiečių karių buvimą Lenkijoje, bet neilgai trupkus Donaldas Trumpas pareiškė šioje šalyje dislokuojantis 5000 karių. Tokį žingsnį JAV lyderis grindė gerai santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą griežtinti fiskalinę politiką bei nebekeisti antrosios pensijų pakopos sistemos. Kasmetinė misija šalyje baigusios fondo delegacijos vadovė Kazuko Širono teigė, kad neseniai įvesti pensijų sistemos pakeitimai leidė atsiimti lėšas, sumažins būsimas pensijas. Todėl būtina užtikrinti sistemos stabilumą ir stabilizuoti valstybės skolą, kuri 2030 metais gali pasiekti 55% bendrojo vidaus produkto. Fondas prognozuoja, kad šiemet Lietuvos bendrasis vidaus produkto augimas išliks stabilus ir sieks 2,9%, o vidutinė metinė infliacija pakils iki 5,2%. Lietuvos aukščiausiasis teismas galutinai išteisino nužudimų viršijus įgaliojimus ir piknaudžiavimų kaltintą policininką Darių Šerpytį. Pareigūnas buvo teisiamas dėl 2023 metų gruodžio 12 įvykių Vilniaus rajone Baraškų kaime. Tadien policija iškvietė greitosios medicinos pagalbos brigada, atvykusi pas agresyvę 51 metų psichikos sutrikimų turinčią moterį. Bylos duomenimis moteris kastuvo apdaužė medikus ir greitosios pagalbos automobilį. Paskui, apsiginklavusi peiliu, puolė pareigūnus.
Policininkai moterį tramdė dujomis bei elektros impulsinių prietaisų tazer. Šioms priemonėms nesuveikus, Šerpytis į moters rankas ir kojas paleido keli šūvius, bet ir tai jos nesustabdė. Nepaleidus iš rankų peilio, ji puolė toliau. Tada pareigūnas iššovė mirtiną šūvį. Aukščiausiasis teismas atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų advokato kasacinius skundus ir paliko galioti žemesnės instancijos teismų sprendimus. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pareigūnas įstatymų nepažeidė ir veikė būtinosios ginties sąlygomis. Šis teismo sprendimas Lietuvoje yra galutinis ir neskundžiamas, tačiau nukentėjusiųjų pusė, nesutikdama su išteisinimu, turi teisę kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą Strasbūre. Lietuvos regionų teismas iš dalies tenkino Salomėjos Nėries anūkės Salomėjos Bučaitės skundą ir nutarė panaikinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovo sprendimą dėl poetės paminklo iškėlimo iš Vilniaus. Pasak teismo, būtina turėti duomenų apie aktyvų poetės dalyvavimą priimant sprendimus, susijusius su šalies okupacija ir represijomis. Tačiau teismo vertinimu poetė atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą. Be to, nustatyti procedūriniai pažeidimai genocido ir rezistencijos tyrimo centrui priimant sprendimą dėl paminklo iškėlimo. Centro vadovas Arūnas Bugnys žadėjo sprendimą skųsti.

Muzikinės pertraukėlės metu girdėjote Jurgos Šeduikytės dainą Žodžiai tarsi vanduo. Tęsiame laidą. Per LRT radiją nuskambėjo komentaras pavadinimu Kaip auginti vaikus Lietuvoje. Jo autorė Gražina Belousova, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politinių mokslo instituto dėstytoja. Paklausykime. Vargu, ar kurios kitos dienos metuose sulaukė tiek patoso, kai kalbama apie vaikus, kaip tos, kurios susijusios su vaikų teisių gynimu. Anksčiau, birželio pirmąją, buvo švenčiama tarptautinė vaikų gynimo diena. Dabar ši šventė pervadinta vaiko diena ir švenčiama trečiąjį gegužės penktadienį. Būtent tokiomis dienomis prisimename, kad Lietuvoje dar 1992 metais ratifikuota Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, kuri garantuoja teisę į būstą ir tinkamas gyvenimo sąlygas, teisę į švietimą, teisę į poilsį, laisvalaikį ir kultūrinį gyvenimą. Prisimename ir tai, kad tuomet įsipareigojome tas teisės ginti. Ir tebeginame, bet neretai tik popieriuje. Ar mes iš tiesų galime prasmingai kalbėti apie tai, kad giname vaikų teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas? Jei nepaisant lygių galimybių įstatyme dar 2022 metais įtvirtinto draudimo diskriminuoti dėl šeiminės padėties, būstų nuomos skelbimuose savininkai nesidrovėdami rašo, kad šeimos su vaikais nepageidaujamos. Tačiau jokių realių pasiekmių dėl to nėra. Išskyrus mamas ir tėčius, kurie turi taikytis su prastesnės kokybės būstais arba išpūstomis kainomis. Nors giriamės dosniomis vaiko priežiūros atostogomis ir išmokomis, tačiau atrodo, kad kuo labiau nutolstame nuo gimdymo palatos, tuo mažiau mums rūpi, kaip tie vaikai ir jų šeimos realiai gyvena. O tos šeimos, kurios norėtų būstą įsigyti, susiduria su nuolat mažėjančių jų plotų. Per pastaruosius 25 metus vidutinis naujo buto plotas ne tik susitraukė nuo 73 iki 57 kvadratinių metrų, bet ir pusė naujai pastatytų butų yra vos 2 kambarių. Tai yra pritaikyti ne šeimoms su vaikais, bet vieno ar 2 asmenų gyvenimui. Taip, šiuo atveju rinka turi savo dėsnius. Tačiau nei miestų, nei šalies valdžia, nepaisant to, kuri partija prie jų vairo, nesima jokių veiksmų, kad sukurtų paskatas statyti didesnius būstus, juos subsidijuotų ar net pasiūlytų municipalinių būtų, ypač daugiavaikiams šeimoms. Panašiai ir su vaiko teisė į švietimą, ypač ankstyvąjį. Nors švietimo mokslo ir sporto ministerija ir įsipareigojo užtikrinti visuotinį ugdymą vaikams nuo 2 metų amžiaus, tačiau realiai Vilniuje vien šiais metais trūksta maždaug 900 vietų. Vis tik vien vietos lopšelyje ar darželyje negana. Tose

Šeimose, kur abu vaiko gimdytojai ar globėjai dirba pamaininius darbus, arba kurių darbas nesibaigia pakankamai anksti, kad galėtų vaiką pasiimti iš ugdymo įstaigos iki 18 valandos, išlieka nesprendžiama dilema – kur padėti vaikus po to? Juk nuo pamainomis ar ilgesnės valandas dirbančių darbuotojų esame priklausomi mes visi. Tai ir gydytojos, ir slaugės, ir sandėlio darbuotojos, ir policininkės, ir maisto įstaigų darbuotojos, ir kasininkės. Kas atsakingi už jų vaikus ir jų teisę į priežiūrą ir ugdymą? Tokių pavyzdžių apie vaikų teisę į pačius elementariausius dalykus, kuriems esame įsipareigoję, galėtume dar vardinti ir vardinti. Bet pats vaizdas nesikeistų. Dažnai giriamės dosniomis vaiko priežiūros atostogomis, išmokomis, palyginus su kitomis šalimis. Tačiau kuo labiau nutolstame nuo gimdymo palatos, tuo mažiau mums rūpi, kaip tie vaikai toliau gyvena. Tad gal tiesiog reiktų pripažinti tiesą. Mums, kaip visuomeniai, labiau rūpi gimstamumo rodikliai. Mūsų tautos išlikimas kaip kažkokia abstrakcija, bet ne konkrečios šeimos ir konkretus vaikai, dėl kurių teisių ir gerovės susitarti valstybinių lygmenių mums taip ir nepavyksta. Savo komentarą baigė Gražina Belousova. Moteris pyragėlių kepėja, melžėja, vienuolė ar mokytoja. O vyrų profesijų didžiulė įvairovė. Vyrų vardų užduotise apstu, o moterų kartai sunku netrasti. Tai paaiškėjo moteris vadovės buriančiai asociacijai lyderė, apžvelgus naujai išleistus vadovėlius. Net matematikos užduočių formuluotėse, kur lytis nedaro jokios įtakos siužetams, dominuoja berniukai ir vyrai. O jei ten ir minimi mergaičių vardai, joms tenka stereotipiniai vaidmenys, tarkime, rūpintis vaišėmis konferencijos svečiams, sako tyrimo autorės. Vadovėliai turi akademinę dalį, bet jie moko ne tik skaičiuoti ir skaityti, bet ir vertybių. Pabrėžė vieną šios apžvalgos autorių, asociacijos lyderė narė, humanitarinių mokslų daktarė Asta Kupčinskaitė, su kolege Milda Krupauskene analizavusi vertybinę ugdymo priemonėse pateikiamos informacijos pusę. Šis tyrimas apėmė 8 skirtingų dalykų ugdymo priemonės, kurias parengė skirtingos leidyklos, leidiniai skirti skirtingo amžiaus grupių vaikams. Visos 17 nagrinėtų ugdymo priemonių išleistos 2023-2024 metais, tad parengtos jau pagal naujas ugdymo programas. Mes pasižiūrėjome, kaip juose reprezentuojami vyrai ir moteris, sakė Kupčinskaitė. Tyrimas parodė, kad moteris ir vyrai ugdymo priemonėse reprezentuojami nesubalansuotai. Dominuoja vyrų vardai, daug profesijų priskiriama vyrams, vyrai dažni ir iliustracijose. Kviečiamės ieškoti sprendimo. Pavarčius daugiau leidinių matyti, kad tai nėra vienas kitas atvejis, tai yra besikartojantis diskursas. Lietuvos Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, pristatydama tyrimą, sakė Kupčinskaitė. Tarkime keletas pavyzdžių. Kupčinskaitė pažvelgė į iki mokykliniam ugdymui skirtą leidinį. Pateiktame pavyzdyje paveiksliukas, kuriame vaizduojami 6 personažai. Tik viena iš jų – moteris. Jai priskirta pyragėlių kepėjos profesija. Tuo tarpu vyrams priskiriamos ugnegesio, jūrininko, mediko, policininko,
statybininko profesijos. Kupčinskaitė pabrėžia, kad taip vaikams formuojami stereotipai. Mes galime klausti, kokią žinutę siunčiame apie profesijas, kurias programuojame berniukams ir mergaitėms. Ji pabrėžė, kad apibūdinimuose matyti, kad berniukai lanko treniruotės, žaidžia stalo žaidimus, o apie mergaitę rašoma, kad Lina nori svečius pavaišinti arbata. Moterų bei mergaičių minima mažiau, o jie ir minima tik stereotipiniuose kontekstuose, pabrėžė tyrimo autorė. Asociacijos lyderė narės iš leidinių išrinko žodžius, kuriais įvardyjami vyrai ir moteris. Moteris apibūdintos žodžiais – auklė, chorvedė, gidė, mokytoja, siuvėja. Vyrų apibūdinimams pasitelkta kur kas daugiau kontekstų ir profesijų, tarkime – chirurgas, choristas, dažytojas, gydytojas, husaras, kapitonas, kirpėjas, magas, medžiotojas, mokytojas, piratas, policininkas, raitelis, solistas, treneris, teisėjas, ūkininkas, vairuotojas, virėjas, žvejys, huliganas, vedlys. Analizuodamos muzikos ugdymo priemonę vyresniems vaikams, tyrėjos suskaičiavo tik 18% moterų vardų ir pavardžių. Viename naujų istorijos vadovėlių, kalbant apie moteris, minimos vienuolės ir melžėjos. O vyriškoms profesijoms apibūdinti kur kas didesnė įvairovė, daugiau kontekstų. Viena iš tyrimo autorių, Krupauskienė, pabrėžė, kad šis istorijos vadovėlis parengtas taip. Visos temos apžvelgiamos nuo senovės iki šių laikų, kai moterų veikla jau tikrai plati. Tad anat jos, bent jau dabartiniai laikai galėjo būti iliustruojami pasitelkiant moteris. Šis vadovėlis parašytas praktiškai vien vyriška lytimi, vien vyrai vadovėlyje. Šis vadovėlis, kiekviena jo tema ateina iki šių laikų, bet moteris neįtrauktos, jų kur kas mažiau, pabrėžė Krupauskienė. Įsivaizduokite mergaitę, skaitančią tokį istorijos vadovėlį, sakė ji. Krupauskienė pabrėžė, kad ir berniukams tai formuoja stereotipinės nuostatas. Į tyrėjų akiratį pateko ir matematikos vadovėlio žodiniai uždaviniai. Kai paėmėme matematikos vadovėlį, pamatėme tokią situaciją. 0 moterų pavardžių, 6% moterų profesijų. Iš esmės, ta profesija yra viena. Mokytoja 2 paminėta. Moterų veikėjų 10%, moterų vardų 42%. Nors tai matematikos uždaviniai. Čia juk nesvarbu, kas važiuoja dviračiu. Gali važiuoti ir Jonas, ir Rūta, kalbėjo Kupčinskaitė. Ji atkreipė dėmesį, kad užduotyje yra kalbama apie konferencijas. Jose dirba konferencijos organizatoriai, minima vyriška giminė. O ką konferencijoje veikia moteris? Pavyzdžiui, Jolanta rūpinasi vaišėmis. Tai yra stereotipinis paskirstimas ir taip yra net matematikoje, pabrėžė Kupčinskaitė. Be to, ji pateikė anglų kalbos brandos egzamino užduotį, kurioje sugretinti 2 paveikslėliai. Viename mergina renkasi, kurį sijoną dėvėti, antrame – kostiumą vilkintis vyras kryškelėje, fone matyti dangoraižiai. Kaip jaučiasi mergina, gavusi tokią užduotį? Klausė Kupčinskaitė. Posėdėje dalyvavę švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius sakė, kad už vadovėlių leidybą ir už tai, kad jie atitiktų reikalavimus, atsakingos leidyklos. Tarp tų reikalavimų
lygybės, nediskriminavimo, pagarbos užtikrinimas. Leidyklos, teikdamos vadovėlį registruoti, patvirtina ir pateikia ekspertų išvadas, kad jie atitinka reikalavimus, sakė Petkevičius. Jis pabrėžė, kad nustačius neatitikimų, leidykla turi juos pašalinti. Be to, Petkevičius sakė, kad vadovėliai atnaujinus ugdymo programas leisti skubiai. Nauji vadovėliai tikrai bus detaliau tikrinami, patikino viceministras. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų abiturientams pirmadienį prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija. Šiemet joje dalyvaus 27,8 tūkstančių 11-okų ir 29,6 tūkstančiai 12-okų. Bendrai egzaminus laikys apie 2,5 tūkstančio mokinių daugiau nei pernai. Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos, o pakartotinė sesija baigsis Liepos 13 dieną. Visų egzaminų rezultatus po apeliacijų planuojama paskelbti Liepos 30 dieną. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra vienintelis privalomas egzaminas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Populiariausių pasirenkamų laikyti egzaminų penketas išliko tas pats, kaip pernai. Pirmoje vietoje – matematika, antroje – anglų kalba, vėliau rikiuojasi su perpus mažesniu mokinių skaičiumi – biologija, istorija ir geografija. Lietuvoje prasidėjusią brandos egzaminų sesiją lydėjo gausybė grasinančių pranešimų mokykloms. Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis pranešė, kad nuo pirmadienio ryto buvo gauti 233 pranešimai apie galimus sprogmenis įvairiose ugdymo įstaigose – mokyklose, darželiuose, universitetuose. Anot jo, jokių pavojingų daiktų nė vienoje iš jų nebuvo rasta. Ugdymo procesas nebuvo stabdomas – egzaminai vyko kaip suplanuota. Teisėsauga rekomendavo mokykloms patikrinti teritorijas ir tęsti ugdymo procesus. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje gaunami tokio pobūdžio melagingi pranešimai. Šiemetiniai pranešimai labai panašus į ankstesniais metais gautuosius. Visi laiškai parašyti rusų kalba, turinys vienodas. Pastate yra sprogmuo, kuris bus aktyvuotas už 70 minučių, turite valandą laiko palikti pastatą. Grasinančius pranešimus mokyklos taip pat gavo ir antradienį bei trečiadienį.